0: 심플라. 어그 뇽라 좀 피해 되다. 가르쳐도 해. 민망 못 던져도.
1: 도가두게 민나. 눈이 디기다 덴바시리. 인다 쇼가생 무슨 무서지. 돈도 좋아 심비. 차스무 통야여리.
2: 이미 마치 총가 난기 렁이기 캄벌레브니 배춘기 튕기다 이르경 샥뒤 소기 진위 직도 되비에 숨 직도 되비에 내유식 인비에 매균 튕라부유
0: 아 대작의 묘미징엔 지시유다
2: 계기 식다 동수 니버라 주세기 공가도 조람토 창자다 동시제기 문소 봉도 동수 니베 계지가 로기 귀람 계기 테니 소식도 개가 대작의 명의배 경에 망부유 마세 자작의 내주 튕시 중재 승유의 대바 튕시
0: nghe đi nè, sao mà xịt sao đang chả xịt thua zậm nhỉ? Yêu linh đẹp mi đâu, mà sẽ đi chém bao mi đâu? Mi chuyện sao vậy? Chém mà chơi thua kia à?
2: Mi chuyện chung thì thứ sự đi mi cái, kia chỉ thấp sang nặng đồ nôm xí chú lăng ba, thiên trạch mang bộ lô yêu ba xí thà. Kia chỉ chém thua, yến thua chưa biết đồ nôm xí chú lăng ba, chỉ cái chuyện xí tam kháng yêu ba chém thua. Kia sẽ bả cái chung là xí chú nị chỉ cái gia thằng ngấp chú gì TNT cái bả cái gì, thiên trạch mang bộ xí đồ thằng xong.
3: Ngānsui pīsē sākā nā, nīngā tīndē chē wālā. Ngē nāmsē jūtē chē gu bālī, jīsō kātē tū tēnē jūg mī rū.
2: Mē jūn kōksūn chē bārā, jīsō yōng nyam tū shūg nī, mē sūn tē chā kī tū shī sāb tū tōng. Nui sī ngūyīng gō tā chūng tū tōng wē, zē nū kōng tū chū bā chē sī, xī nē mā bār wā nui sī mī pō bā chē tū.